0: akrasa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no hye wo ye kwahia afi na wo na wo gina hwe wanima twashi asa okobo ba no asa wafeli shega wura didin be 17 ne sheshe
1: tretena wo ba
0: anti bible say ne sign nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
1: na
0: wa ma wa home na wa ma wa ade ade wa ma mo hwe wa mo ma ma mo ko school an kese no ene ya besifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo mo ma wa ma hwe wa mo ma so fa ya e o se nko fo so a wa ma mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah da kura na akura ye se o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na on hwe no ewurade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo nya obema ho one bi obeden etu ye ba tan a utie mi na na sa wale say ba wadwun ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne urade de ne ma wonti ana waso say enya wukunu enya hoyere 17 no wakai ho
1: tenetene oba
0: tenetene oba
1: wa home
0: na wa ma wa ade ade
1: wa
0: home
1: na wa ma wo kra anika
0: na wa ma wo kra ade ade
1: anika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23:13-14.
1: Wase.
0: Aha.
1: Emfa atenatene nkamia abofra.
0: Ti Bible say, emfa atenatene me nkamia abofra.
1: Na odi abahwe no a.
0: Na odi abahwe akora.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So odi abahwe no a.
0: Na odi abahwe na.
1: Obaje ne kire afira sama.
0: Obaje afira. Hallelujah. Amen. So David your friend ba do to ne friend so. Wase me ba me. Sura ko hwe se urade akun nyankopa de. Shira wo. Na ba say, bia ya. Ti fo say, ya jong. Hallelujah. Bible say, "Emfa tenin kamia bofra." Now the China, in the school, baby, yeah, yeah, my friend.
1: Yeah, boy.

0: Ya kuna kechucha ne kakran kakran ya wish.
1: Ajawa nyu.
0: Yatina. Aluya. Kuro fo ya kuro kwalekisi. Kwa hino wana ya kuwa. Ah, kwa lama mankuye shede ya kuwa. Asi mbaba. Ahiri. Wa timi ya nya ya fani say. Asi sas buku. Pakuma red.
1: Ajawa.
0: Na yenu kini basi ya kiyichebi.
1: Ajawa.
0: Ya numa yen ton sas.
1: Yenu.
0: Isha gaura.
1: Amen.
0: Kusunye. Kuchok.
1: Amen.
0: Isaje buto amene itwaje suku atadia ma makuma ku 20 pe.
1: Eje we onye.
0: Na nke ko suku mu onkola adia titi.
1: Na nke o ma se.
0: Na ko o anko ahini. Oh oh oh oh oh oh.
1: Beje mu nyu.
0: Si asem otu asem na
1: se kenkan se.
0: Ehe.
1: Si ho se inshira nwara da.
0: Odi. Adi anko pa suku se sanku a. Ni eti abaru.
1: Enu mi eje.
0: Na eda yemfa nko no. Nyapo hise de ma mu. Eda yemfa nko fuom no. Eduru baabi a Nyankopon nyansae mu no na wo se nipa tena fie kakra ama nsu ada kuro mu etume tene ko ewiro ewiro mu ye din emwa na ko akirikirikirikiri no omo nti nipa bi anka tete no omo nya mu no ti omo ye se benada ye fa nkofu ne no ye nsu ye mu no a sanu do adi da na aka na mana ti nipa ebi tu ebi ye se no emwa no e ko akiri so na tem ewiram aji
1: na mo na
0: ama so on any man forest with them and we took mpp ya ya bam shey fa the people so try fm eko em ni fa ba so please no
1: emo chapter 9
0: beautiful lies na odukuro me wedding to na yenye obi ade abi abo ewurade
1: amen
0: emo sna 86
1: emo chapter 9 verse number 8 no
0: o si say
1: o si
0: eh
1: ewurade nyankopon ni
0: sa
1: woni ahini
0: sha emrantie ne mabawa mu tie yen ene obia mla radio so emeka ade ane hene eye de okuro mu anko bohu dja danger akabet hello ye nchele o kwaje na sha sia me ye cheche boy sinku
1: ayo
0: o ke obia bro ayina de no bari wo
1: jani trimoni
0: de na bari wo sha sha sia wa wonim se wato mu obi 300 den nya boni hello ye nchele o kwaje na sha sia me ye cheche boy sinku
1: ayo
0: o ke obia bro ayina de no bari wo
1: jani trimoni
0: de na bari wo sha sha sia wa wonim se wato mu obi 300 den nya boni oh oh oh oh oh aso kole man poyene awurade nhira o
1: amen
0: kole poyene awurade nhira o
1: amen
0: esha ke awurade
1: amen
0: na na bua basa
1: eh bua ba
0: o shi ansa awurade nhira o
1: onya ne ka
0: o no wa ya ade bia man ho aye me nwanwa
1: an
0: o si sofo bompa e mame otufu a hye me bu na awurade ya ma bo hye ne baso a meso meche wadie bi ashi wanim nyam si okwa kwasi ada na ashi asole ye de ma no sasu ago be fa de mfi bi edu kwen tinga meso ma kwasole na number 9 o'clock na na ashi asole ntu ma nyina afira no e no frem mi sigeres disa bon
1: wa fina mi si
0: na urade ma ne nyasa sati lota bi honhom afie ode hona ma owie e sira urade se no
1: de fin wie
0: ah kwa moyene nom na kwa moyene o se ah meme dan manfa mfie miensa ne siye adeta weton asa obi na me hwehwe wonfa mfie mienu siya me sase me sa ma pura di hallelujah
1: amen
0: ono ohini no kwamo hini o se ne dan ya wo siye no onye mfie num no di siye nye mfie miensa nye mfie mienu
1: o che wo hu
0: o che wo hu eti adan ti na ono obeto asase ama o se mfie mienu wan siye o sa di asase no
1: ei
0: o ka sa na o se nana nyankwada
1: nana nyiche
0: nana nyankwada atutirim nyankwada mokwada poyina sas tokwa